Нитк Коджу. Нитк Коджу. Нитк Коджу przełyszyła z bożą. Ja władnią nocy zarodzę.